0: tti yaaddo waraanni kaa jedhu qabna. Waliigalteen Pretoriyaa gaaffii keessa waan tureefi
1: hararitti dubartiin waggaa dheeraaf daa'imman godhachuuf barbaadaa turte takkaatti ijoollee shan dahu.
2: Dhiira afurii fi dubara takka kan lubbuudhaan jiran kan fayyaa qaban deessee jechuu haati kushaananuu haala gaariirra jiru haatilleen akkasumatti fayyaa guutura jettee jechuu.
1: Odeessaalee gaggabaaboo fi ispoortii dabaaluuni sagantichaa firaa ol balaayi dhiyeessa nu faana bu'aa. Odeessa keenya jalqaban Ameerikaan handaara galaana diimaarra kan argamtu Eertiraarraa qoqqobbii kaasuuf akka jirtu wantoonni akeekan jiraachuu Rooyters sanada keessuu mootummaa Ameerikaa argachuu gabaase Hirphaa Gammachuu.
3: Tarkaanfiin Ameerikaa kun hariiroo Eertiraa wajjiniin qabdu fooyyessuu fi Eertiraan biyya ollaashii taate Itoophiyaa wajjiniin waraanatti akkan seenne ergaa dabarsuu kan kaayyeffate ta'uu xiinxaltoonni yaada kennaniiru jedha. Gabaasni Rooyters Ameerikaa fi Iraan waraanatti seenuu hordofee daandiin geejjiba galaana irraa addunyaadhaaf akka murteessaa ta'e Ulaan Hormuz cufamuun sochii dooniiwwanii baay'ee danqeera. Kanarraa ka'uudhaan daldala galaana irraa gara galaana Meediteraaniyaanitti geessuuf galaanni diimaan akka murteessaa ta'eera. Ameerikaanis gama tokkoon dhimma Ulaa Hormuz haaluma wal fakkaatuun ammoo waa'ee to'annoo galaana diimaa dantaashii keessa haqxeen beektu. Itoophiyaa fi Eertiraan waggoota 12 diina waliif ta'anii turanis erga ministeera muummee Abiyyi Ahmed aangootti dhufanii hariiroon biyyoota ollaa kunneeniin deebi'ee fooyya'ee ture. Waraana kaaba Itoophiyaa Tigraay keessatti gaggeeffamee fi lubbuu namoota hedduu galaafate keessatti loltoonni Itoophiyaa fi Eertiraa waltumsanii hiriiruudhaan lolaa turan. Waraanni Tigraay waliigaltee Pretoriyaa kan Ameerikaan adda durummaadhaan keessatti hirmaatteen erga goolabamee booda hariiroon Itoophiyaa fi Eertiraa deebi'ee laafeera. Erga ministeera muummee Abiyyi Ahmed waa'ee buufata galaanaa argachuu ifatti dubbachuu eegalan immoo biyyoonni lameen sadarkaa diina waliif ta'uu ragaaniiru. Amma Ameerikaan qoqqobbiiwwan Eertiraa irra keessee turte kan kaastu yoo ta'e adeemsa Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuun walqabatee itti jirtu deeggaruu dhiisuu dandeessin. Rooyters dipiloomaatonni gaanfa Afrikaa tarkaanfiin Yuunaayitid Isteetsi kun Ameerikaan handaara galaanaa argachuudhaaf tarkaanfii humna isheen fudhattu kamuu akka hin deeggarre ergaa dabarsaa jechuudhaan dubbachuu isaanii gabaase. Sananni keessoo mootummaa Ameerikaa kan Rooyters argachuu himes tattaaffii humnaan taasifamu kamuu akka morminu deebinee Itoophiyaadhaaf ibsineerraa jedhama. Dabalataan biyyoonni lamaan Itoophiyaa fi Eertiraan dhimma walii isaanii keessa seenuudhaan hokkoo Roomuu irratti hirmaachuu ilaalchisee akeekkachiisni akka kennames ibsi sanadichaa eereera. Torbaniin dura gaazexaan Wall Street Journal jedhamu bulchiinsi pirezidenti Doonaald Tiraamp hariiroo Yuunaayitid Isteetsii fi Eertiraan qaban daran fooyyessuudhaaf karoora akka qabu aangawoota Yuunaayitid Isteetsi wabeeffachuudhaan gabaasee ture. Gaazexaan kun dabaluudhaan bulchiinsi Tiraamp qoqqobbiiwwan Ameerikaan biyya gaanfa Afrikaa taate kan Eertiraa irra keessee turte kaasuudhaaf adeemsi akka eegalamus fedhii agarsiisuu gabaase. Akkasumas hariiroo Yuunaayitid Isteetsii fi Eertiraa fooyyessuudhaaf tarkaanfiiwwan fudhatamuu qaban irrattis marii gaggeessaa jiraachuu gaazexaan kun gabaasisaa keessatti eereera. Pirezidentiin duraanii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden loltoonni Eertiraa waraana kaaba Itoophiyaa keessatti hirmaachuudhaan walqabatee waggoota shaniin dura Eertiraa keessatti paartii biyya bulchaa jiru waraana biyyattii fi aangawoota siyaasaa biyyattii irratti qoqqobbii labsee ture. Sananni keessoo mootummaa Yuunaayitid Isteetsi kan Rooyters argachuu ibse ajajoonni pirezidentii biyyoota hedduu ilaallatan labsamuuf akka jedhan akkasumas qoqqobbiiwwan biyyoota garaagaraa irraa kaafamuuf akka jedhan mul'isa. Haa ta'u malee Eertiraa dabalatee biyyoota addunyaa garaagaraa irraa qoqqobbiin Ameerikaan keessa yoom akka kaafamu ifatti hin eeramne. Rooyters dhimma kanarratti ministeera dhimma alaa fi ministeera maallaqaa Ameerikaa irraa yaada dabalataa argachuudhaaf yaaliin taasise milkoofne.
1: Waraana Tigraay hordofee diigamee kan ture manni maree Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin pirezidaantii godhee muuduu kaleessa gabaasneerra. Dhimmi kun kan dhagahame waliigaltee Pirootooriyaan booda kan hundeeffame bulchiinsa yeroo Tigraay hoogganaa kan turan Leetanaant Jeneraal Taaddasa Warada yeroon aangoo isaanii mootummaa federaalaan waggaa tokkoon dheerachuu boodadha. Kunis muddama mootummaa federaalaa waliin jiru hammeessaa yaaddoo jedhu uumeera. Mootummaan federaalaa hamma yoonaa waan jedhe qabaachuu baatus kaleessa samii maqalee irratti heelikoopterri mul'achuu jiraattonni dubbataniiru. Bulchiinsi naannichaa deebi'uun yaaddoo fi abdiin uume maali? Jiraattota dubbisneerra. Har'a ganama yeroo heelikooptara qilleensa irratti arginu baay'ee dhuma sodaanne. Garuu Tigraayiif xiyyaarriin barbaachisu nagaadha barbaanna. Nuti mootummaa qabna otoo jennu xiyyaarri qilleensa irra dhufnaan mootummaa maaltu jiraree? Namni maal godhe? Sagalee gaafa dhageenyu ijoollee haga nama guddaatti baay'ee sodaanne. Kun otoo hafee wayya. Sababiinsaas nuti waraanan barbaannu nagaa barbaanna. Ammas Booris نگاد ما بربان
4: سلام نمی فلگو آهنم سلام نگر سلام نمی فلگو
5: اونجا تگرای آهن یه تو سگات آنجا بیچاره اون سلام نمی تگرای

0: Amma Tigraay tokkotti yaaddoo waraanni ka'a jedhu qabna. Waliigalteen Pireetooriyaa gaaffii keessa waan turee fi hojiirra oolmansaas erga gaaffii keessa seenee booda waan diigameef mootummaan filamee ture haa deebi'u yaanni jedhu waan jiruufis gama mootummaa federaalaan ammoo fudhatama hin argatu jedheen gatiin amanuuf lolatti deebina jedheen yaadaa jira.
1: Manni maree kanaan dura gara hojiitti akka deebi'uuf wal ga'in ture. Kanaanis pireezidaantii filataniiru. Sun gaariidha. Nuti sana ni fudhanna. Bulchiinsi yeroo ture hojii isaa hojjetaan turre. Hojii isaa hin hojjetu taanaan ammoo diigamuudha qaba. Yeroo fudhachuunis hin barbaachisu. Har'a ammoo xiyyaarri dhuftee turte. Sun sirrii miti. Xiyyaarri maaliif dhufte? Nuti lammii Itoophiyaadha. Itoophiyummaatti ni amanna. Akka lammii biyya biraa xiyyaaraan dursuun adeemsa sirrii miti.
2: Akka dhalataa Tigraay tokkotti fedhiin koo Tigraay keessatti mootummaan cimsaa hunda hammataa ta'e akka hundeeffamu ture.
3: Murtoon TPLF kun naannicha lammata waraanatti deebisuu danda'a. Murtoo kanaanis maaltu isa gahe? Tarsimoo siyaasaa akkamii qabatee jira? Dhimma kana dhiyeenyatti kan hordofan obbo Daani'eel Birhaana dubbisneerra. Murtoo jabaadha jedhu.
4: Kuni murtoo guddaadha jechuu dandeenya. Mootummaan federaalaa waggaa tokko oliif TPLF waliin mari'achuuf fedhiin agarsiifne. Bulchiinsa yerootiifis bajeta ergaan turre. Mootummaan federaalaas ta'e bulchiinsi yeroo jira jedhanii amanuun dhudhaa malee TPLF waan buusuuf hin qabu. Gama tokkoon wanti mootummaan federaalaa raawwatu murtoonsaa akka salphatu godheeraaf. Gama kaaniin ammoo murtoon kun daafii fi bu'aa akkamii qabaata waan jedhu murtoosaa cimaa godheera.
3: Murtoon TPLF kun dhaabicha qofaatti hin baasuu deeggarsa hawaasa idila addunyaa hin dhabsiisuu jechuunis obbo Daani'eeliin gaafannee turre.
4: Hawaasa idila addunyaa fedhii mootummaa federaalaa hordofuun xiyyeeffannoo waliigaltee Pireetooriyaaf qaban qabbaneessanii ture. Kanaaf abdiin hawaasa idila addunyaa irra jiru akka hir'atu ta'ee jira. Hawaasa idila addunyaa erga Tiraamp gara aangootti dhufe xiyyeeffannoon isaa qoqqoodamee jira. Kanaaf dhiibbaan hawaasa idila addunyaa irraa dhufu hir'achuun TPLF kasaaraa isaa akka hir'isu akkasumas dhiibbaa faallaa ta'e akka argatu godheeraan hiramuun xiyyeeffannoo hawaasa idila addunyaa adeemsa nagaa ture akka qucaru taasisee jira. Haala kanaan TPLF hawaasa idila addunyaa waggaa tokko darbeef maal na dhibdee agarsiisaa ture caalaa waan godhu hin qabu jedhee akka yaadu taasisee jira. Gama biraatiin mootummaan federaalaa dhaaba TPLF jedhamuuf ani beekamtii gatii hin kennineef isinis hin kenninaa jedhee hawaasa addunyaatti wawaataa ture. Kana malees kompaasiin hariiroo dipiloomaasii baduun dhiibbaa hawaasa addunyaa akkaan hir'iseetu jira. Haalli kun TPLF waan hin dhabu hin qabu jedhee akka yaadu isa godhee jira.
3: Gama mootummaa federaalaan deebiin kennamu maal fakkaata? Akka homaa hin taanetti itti dhiisamoo tarkaanfii waraanaa fudhachuu danda'a kan jedhuufis deebii kennaniiru.
4: Mootummaan federaalaa yeroo ammaa tarkaanfii waraanaa fudhatu jira jedhee hin yaadu. Otoo tarkaanfii waraanaa na baasa jedhee yaadee kanaan dura iyyuu sababaa fi carraa garaagaraa fayyadamuudhaan raawwachuu danda'a ture. Kana kan hin raawwanne tarsiimoo ofiinii fi dhimmoota qaxanaa irra jiraniin wal qabateeti. Hamma ejjennoon kun hin geeddaramnetti manni maree duraanii waan deebi'eef jechuun qofa sababa jalqabbii waraanaa ta'uu hin danda'u. Dabalataan mootummaan federaalaa filannoof qophaa'aa jira. Dhimma kanaaf xiyyeeffannoo jabaa kennuu hin danda'u. Waan irraanfachuu hin qabne waraanatti galuun nu baasa jedhanii otoo yaadanii kanaan dura ni godhu ture. Filannoon nagaan raawwachuu barbaadu haalli qaxanaa roga akka isaanii qabatu waan barbaadaniif dhimmoota kanatti tarkaanfii waraanaa murteessa malee manni maree Tigraay deebi'u miti.
3: Dhaggeeffattoota keenya gidduutti immoo odeessaalee gaggabaaboon isinitti hima. Ameerikaa fi Iraan waliigaltee mallatteessuu jala gahan. Maddi Paakistaanii fi kan biroo tokko Rooyitarsitti akka himanitti gareen lamaan waliigaltee fuula tokko waraana baha giddu galeessaa dhaabsisuu irratti waliigaluu fi maddeen kunneen odeeffannoo miidiyaan Ameerikaa Exios baasee mirkaneessaniiru. Qabxiileen waliigaltee wal hubannoo fuula tokkoo fi qabxiilee 14 eeraman waraana dhaabuu itti aansee gura hulaa Hormuz kaasuu qoqqobbii US Iraan irra keessee kaasuu fi sagantaa niwukilaaraa Iraan dhaabsisuu fayyada jedhameera. Gama biraan ammoo miseensi gameessi paarlaamaa Iraan tokko Ameerikaa fi Iraan waliigaltee irra gahuuf jiru kan jedhu hawwii qabatamaa hin taanedha jedhaniiru. Qaamoleessaan miidiyaa CNN Ted Turner umrii isaa waggaa 87tti du'uu isaa dhaabbatichi beeksiseera. Turner bara 1980tti Cable News Network CNN oduu walitti fufiinsaan akka darbu gochuun nama jalqabaati. Kunis yeroo gabaabaa keessatti aadaa miidiyaalee addunyaa ta'eera. Pirezidaantiin Ameerikaa Donaald Trump nama seenaa qabeessa hangafa miidiyaa piroodkaastii fi michuu koo jechuun gadda itti dhagahame ibseera. Keeniyaatti ilmoon roobii haati jalaa duute amma dahoo bineensotaa keessatti harka namaan sooramee guddifamuuf jedha. Akka dhaabbanii tola oolaa bineensota kunuunsu Shedrick Wildlife Trust jedhutti ilmoon roobii kun yeroo haati jalaa duutu dhalatee guyyoota muraasa qofa ture. Israa'elii fi Hezbollaan kibba Libaanos keessatti wal haleelaa jiru. Humni waraanaa Israa'el loltoonni isaa lama haleelaa diroonii lama naannichatti Hezbollaan erga raawwatameen booda madaa'uu mul'iseera. Ministeerri fayyaa Libaanos kutaa bulchiinsa lixa Libaanos beekaa jedhamutti magaalaa Zilayaa keessatti namoonni 4 haleellaa Israa'eliin ajjeefamuu himeera. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Araachi gara Chaayinaa Beejing imaluun gita isaanii Chaayinaa Waangii waliin mari'ate. Miidiyaan Chaayinaa Xinhua jedhamu aangoonni lameen wal arguun mari'achuu malee dhimma irratti mari'atan bal'inaan hin ibsine jedheera odeessaaleen gaggabaaboo kanuma. Harargeetti haati gaa'ila erga dhaabbattee ganna dheeraa turte si'a tokkotti ijoollee shan deesse. Haati Badriyaa Adam jedhamtu kun ijoollee dhiiraa 4 fi dubara tokko wal'aansa baqaqsanii yaaluun of kalteetti. Daayirektara hospitaala Rifaraalaa Yuunivarsiitii Haramayaa kan ta'an Dr. Mahammad Nuur Abdullaahi dhimma kanarratti waa'ee lakkoo hirphaa gammachuu gaafateera.
5: Haatiin isaa kanneen sagalgala ture sa'a 3 fi walakkaa irratti.
2: Tole.
5: Dura hordoffiin biratti qabdi garaa keessatti daa'ima 4 qabdi akkas jedhamee beekamee ture.
2: Tole.
5: Kanaaf guyyaan isaa osoo hin geenye dahuuf yeroo jettu gara hospitaalatti ibsinee yeruma daa'amutti ka hospitaalatti tajaajila ogayyaa akka argattuuf ibsinee hospitaala ibsinee ture kaleessa galgala sa'a 3 walakkatti daa'ima 5 dhiira 4 fi dubara takka kan lubbuudhaan jiran kan fayyaa qaban deessee jechuu haati kun. Opereeshiniidhaan deessee yeroo baay'ee daa'ima 2 kan haalu yoo ta'e opereeshinii waan godhamuuf. Opereeshinii dandeessee daa'imnis shananuu haala gaarii jiru. Haatilleen akkasumatti fayyaa guutuura jettee jechuudha.
2: Taateen akkasii baratamaadha biyya keenyatti waa yeroo baay'ee dhagaameen beeku.
5: Baay'ee baratamaa miti. Haga 3 haga 4 malee kan 5 kan hin dhageenye iyyuu. Hospitaala keenyaaf ammoo kun kan jalqabaatti akka ba'aa kanatti hin dhageenye. Waan baay'ee baratame miti.
2: Haalli hordoffii ulfaashii akkam ture akka nagaan deessuuf agam gargaartaniittu.
5: Daa'imni kun haati kun dura ulfa gaafa qabdu hospitaala Bisabiim oliintee turte. Yeroo garaaf daa'ima baay'ee qabaachuusii beekan hospitaalli keenya hospitaala guddaa Rifaraalii naannoo kana jiru waan ta'eef gara keenyatti ergamte asitti hordoffii godhaa turte. Ulfi ishii lakkuma gara da'umsaatti dhiyaattu dursitee mana yaalaa ciistee da'uu qabdi jennee jaanii ogeessiis waan murteessaniif hospitaala keessa ciistee akkasitti yeroo daa'imni kun daawwamuuf ga'u. Yeroon isaa eeggame kaleessa galgala keessatti opereeshiniin daa'ima shananuu kan fayyaa qabu dhiyeessee jechuudha.
2: Kanaan dura daa'ima horatan qabu.
5: Waan nama jaasisu kan amma waggaa 12 akkas erga heerumanii. Daa'ima ammoo iyyuu qabanii amma akka kana akkasitti rabbiin kanneessu.
2: Nama umrii ganna meeqaa taati haati kun?
5: Gara 30 wayii akkasi.
2: Kanaan dura ijoollee meeqa qabu jechuudha?
5: Kanaan dura hin qabanu maayyuu kun kan jalqabaati.
2: Kun kan jalqabaati. Guddisuudhaaf humna qabuula kana gaafachuu fa'aa barbaanne iyyuu.
5: Jireenyis baay'ee ulfaataa waan ta'eef daa'ima shanamma kaadaa iddoo takkatti harma hoosisuun hin danda'amu aanan bitamuu qabaa tottoon kan itti obaasan bitamuu qabaa daa'ima shan iddoo takkatti amma gaddaa buuchuu kana nama dandeettii qabu miti nama baadiyyaati. Jireenya olaanaan kan isaan jiraatanii.
2: Eessarraa
5: kan mara dhaabbatanii har'a asuma naannoo harrii fi aanaa suufii akkuma tasaasii warri naannoo keessa jiran dhaabbanni akka dubartootaa kan naannichaas dhufanii reetu daawwataniiru gara biiroo fayyaa harrariitiinis dhufanii waan barbaachisu waan danda'amu gargaaruudhaaf namoo haadha seeneeti ammaaf kan danda'amu diyaaparas aananis waan takka kaliitti kan bituuf jalqaban jiru. Kan shanan guddisuudhaaf maatiin qoftiin waan guddisuu miti namoonni adda addaa gargaarsa gochuu fi sirriitti barbaadanii jechuudha.
2: Haati kun gaafa jalqaba ijoollee amma kanaatu garaa keessa jiraachuun itti himamu ni rifatte moo ni gammadde gaafa jalqaba dhageessu laata?
5: Ni gammadde sirrumatti daa'ima fudhadhee waan turteef ni gammadde baay'ee.
2: Gaa'ila keessatti kanaan dura daa'ima horachuudhaaf barbaadde dhabde jechuudha meeshaas na ibsa.
5: garaagaa dhabdee turte faamilii faana yoo wanni ture akkasitti kaayoo akkuma beekamu dubarri takka faamiliin dafee akkasitti daa'ima wan arganne walitti gonfachuu illee nama jiraata garuu faamiliuma hojjetti abbaan ishee bira jira amma gaarii irratti gammaddee bajuu yoo namni sammuu sunan dubbisee mochi wayiitiin gammachuu keessa jechuudha.
3: Dubartiin lammii maalii si'a takkatti daa'imman sagal dahuun addunyaa irratti ijoollee baay'ee horachuun waggoota muraasa dura gabaafamee ture. Seenaa maatii keessatti lakkuu dahuu umrii soddomaa booda ulfaa'uu fi wal'aansi daa'ima argachuuf godhamu daa'imman tokko ol da'uuf sababoota eeraman keessa jiru. Gama biraan immoo hanqaaquun tokko sanyii dhiiraan wal quunnamee bakka lamaa fi sadiitti qoodamuun carraan lakkuu wal fakkaatoo akka uumamu ka'umsa ta'uu akka danda'u ogeeyyiin dubbatu. Carraan inni biraan sababa adda addaatiin oovaariin ji'atti hanqaaquu tokkoo ol oomishee sanyii dhiiraatiin yeroo wal argu daa'imman tokkoo ol uumamuu akka danda'u ogeeyyiin ni himu. Dhumarratti odeessa ispoortiin Arsenaal waggaa 20 booda xumura waancaa Shaampiyoons Liigiif gaheera. Atileetikoo Maadridiin lamaan tokkoon kan mo'ate Arsenaal dorgommii Shaampiyoons Liigii bara kanaa irratti tapha tokkoyyuu osoo hin mo'amin waancaaf gahe. Arsenaal Shaampiyoons Liigii mo'achuu fi hirphaa gammachuu.
2: Arsenaal galchii 6 qofaatu marsaa hundaan irratti lakkaa'ame. Galchii injifannoo kan lakkoofse Bukaayo Saakaa Amaazoon Piraayimitti akka dubbatetti. Waan ajaa'ibaati gammachuu guddaa qabnaa jedhan nuuf deeggartoota keenyaaf maal akka ta'e agarte jechuudhaan dubbate amma baay'ee gammanneerra waan salphaa jechuun danda'amu kanuma garuu xumurameera jechuu miti taphni kun morkii jabaa qaba ture taphachuu qofaa otoo hin taane akkamiin akka qabxii keenya eegsifnu irrattis hojjanneerra kanaaf xumura geenye miirri taphaan dura tureyyuu waan addaati takkaa waan akkasii argee hin beeku kan jedhe saakaan waa'ee galchiisaa irrattis dubbateera al takka takkachi geessee kubbichan argattu yeroo tokko tokko immoo sii dhufa ani kaleessa bakkichatti argamuun irra ture akka carraa ta'ee kubbaan karra eegaa harkaa baate achumatti naa dhufte goolii lakkoofsu kootti gammadeeraa jedhan sadarkaa hanga kanaa dhuftee dhiibbaa jala waan ati ittiin galleef hin jirru uummanni akkamiin waa'ee kee hin odeessu akkamittis hin ceephaa'u kanaafi kan waannee deebii kennineefi jedhe saakaan amma seenaa bareedaa galmeessineerra xumura gaarii argataa jedheen yaadaa jechuun dubbate Deeklaan Raayis kutaa uffannaa keessa jeequmsa irra jiraachuu dandeessa dorgommii kana keessatti ammas geenyutti waan galmeessinee gadi buustee ilaaluu hin dandeessu kun waan guddaadha haala akkasiitiin gammachuu keenya ibsachuudhaaf mirga qabna waan nuuf maludha jedhee dubbate Raayis yeroo goolii tokko galchinu akka waan gaariin tokko dhufaa jirutti nu baddee jedhe Raayis taphataa cimaa tapha kaleessaa ta'uunis badhaafameera Deevid Raaya ammas osoo galchinii irratti hin lakkaa'amin xumuruudhaan rikeerdii haaraa galmeessaa jira kun tapha waliigalaa irrattis yoo ta'u kan piriimeer liigii irrattis badhaasa Golden Glove mo'ateera waltaaneet ammas seenaa hojjennee eeka jedhe Mikaayil Arteetaan nama kilaba kana keessa jiru hundaan booneera hedduu gammadeeraa jedhame arteettaan akkamiin akka deeggartoonni richiitii qabsiisuudhaan miira addaan taphattoota simatan takkaa akkasitti argeen beeku jedha deeggarsi isaan nuuf kennan akka taphattoonni onnatan taasiseera jechuun dubbate waggoota 20 booda xumura waancaaf ga'uun miira akkamii taphattootaafis ta'ee deeggartootaaf akka kennu nan beekaa jechuun dubbate Viktor Yookers Deeklaan Raayis Deevid Raaya magaaleeshii fi kaan tapha kana irratti ga'umsa guddaa agarsiisan Yookers goolii tola lakkoofsii nafus sochii fi falmiinni taasise baay'ee guddaa ture Arsenaal taphoota Chaampiyoons Liigii 14 otoo hin mo'atamiin xumureera taphoota kana keessaa sagal irratti gooliin irratti lakkaa'amne Arsenaal seenaasaa keessatti waancaa Chaampiyoons Liigii mo'achuu baatus yeroo lammaffaadhaaf xumura waancaaf ga'uusaatiin kan jalqabaa bara 2006 yoo ta'u Baarseloonaatu injifatee waancaa irraa fudhate Arsenaal waancaa Piriimeer Liigii fi Chaampiyoons Liigii mo'achuudhaan barana xumuruudhaaf carraa qabama.
3: Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya har'aa asumaan xumurreerraa sagantaa keenya wiixataa haga jimaataa galgala sa'aatii 2:50 irraa eegalee gama feesbuukii yuutiyuubii waatsaappii hordofuu dandeessu dambalii gabaabaa fi saatalaayitii gubbaas nu argattu yuutiyuubii keenya irrattis viidiyoolee miidhagoo ni qabaanna sagantaa har'aa hirphaa gammachuu qopheessee anfiraa ol balaayi dhiyeessaan ture deevis maasaruu ogeessa teeknikaa abbaa dabareetii boorsaa sagantaa biraatiin dachaana. Hagasitti nagaatti bula.